0: ہیں اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں. جب آپ کسی چیز میں اپنا پورا دل لگا دیتے ہیں اور وہ کام نہیں ہوتا تو دکھ تو ہوتا ہے, کبھی کبھی شرمندگی بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ خود کی تلنا دوسروں سے کر بیٹھتے ہیں, اور کبھی کبھی آپ کا من کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیں. کبھی ایسا ہوا سائرہ کیا؟
1: آئی تھنک یہ سب کے ساتھ کسی نہ کسی فیز میں ہوتا ہے اور بہت ہی فطری چیز ہے. اٹس اے ویری نیچرل تھنگ ٹو فیل دیٹ وے, بٹ واٹ شوڈ ناٹ ہیپن از دیٹ یو شوڈ یو نو پلانچ ان ٹو اس گلوم آف یو نو ڈسپیئر. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بیکاز یو نو آئی ایم ریکالنگ اے ویری پرسنل اینیکڈوٹ آف اے فرینڈ. ہی سیڈ دیٹ ایک بار وہ لوگ ہالیڈے کرنے گئے اور ان لوگ کو فون آیا ان کے پڑوسی کا کہ ان کے گھر سے بہت زیادہ دھوئیں اور آگ لگتا ہے لگ گئی ہے. اٹ واز پرابلی اے شارٹ سرکٹ. دے رشڈ بیک اینڈ وین دے کیم بیک ایوری تھنگ ان دا ہاؤس فرام دا اسمالسٹ نیڈل ٹو دا فریج ایوری تھنگ واز برن ٹو ایشز. بٹ ہی سیڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ ہیز اسٹیڈ ود می مونیش. ہی سیڈ دیٹ سائرہ میں نے اپنے اس گھر کو دیکھا, ایک ایک چیز کو دیکھا, ایک آنسو ٹپکا, لیکن میں نے اسے فوراً پوچھا اور کہا میں یہ سب پھر سے بنا سکتا ہوں. شکر ہے اوپر والے کا کہ ہم سب باہر تھے. سو اٹ از اے وے ٹو لک ایٹ یو نو وتھ پازیٹیوٹی ٹورڈز لائف, دیٹ وہ جتنی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں جب تک آپ سے ہی یہ زندہ لمحہ ہے, تو اگر آپ زندہ ہیں تو لمحہ بھی زندہ ہے, اور آپ اس زندگی میں بہت ساری ایسی پاسبلٹیز ہیں. اٹ کمز وتھ لاٹس آف اپرچونیٹیز. سو آل دا مٹیریلسٹک یو کین سی ڈیفیٹس دیٹ وی فیس ان لائف, وی کین ری بلڈ دیٹ, ازنٹ اٹ؟
0: آف کورس وی کین, اینڈ ڈیفینیٹلی اٹس اے ڈے ٹو recall that famous story which we all read in our school days, King Bruce and the Spider, you know, which tells us that we should strive and keep moving.
1: Absolutely. Yes. And as Margaret Mitchell says in that famous novel Gone with the Wind, the last line of Scarlett O'Hara, which she says, after all, tomorrow is another day.
0: Tomorrow is another day, and tomorrow never dies.
1: Absolutely. But here's the difference between a setback and surrender. A setback is something that happens to you. Surrender is when you decide that nothing can change after that. Well, think about it. When a child learns to walk, how many times does that child fall? Does the child decide, well, walking isn't for me, I'll never try again?
0: دوستو, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور پریکٹس, بہتر تیاری یا کسی ایسے ویکتی کی مدد کی ضرورت ہو جو پہلے ان حالات سے گزر چکا ہے, اور ہو سکتا ہے, بس ہو سکتا ہے کہ وہ بند دروازہ آپ کو کوئی دوسرا دروازہ کھوجنے کا موقع دے رہا ہے.
2: ارے بیٹا, محنت کرتے ہیں نا جو ہمارے ہاتھ میں ہے, باقی بھگوان بھروسے چھوڑ دیتے ہیں. بیٹا, جو لوگ محنت کا ساتھ نہیں چھوڑتے, قسمت کبھی ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتی. یہاں بیٹھ کے آنسو بہانے سے بہتر ہے دو ہفتے پسینہ بہا لے. انجن, گیٹ اپ, اٹھو.
1: That very, very inspiring dialogue from a film, and that voice was, of course, of actor Pankaj Tripathi. Well, some days motivation comes naturally. On other days, we have to create it ourselves. This track is for anyone who has been knocked down by life but refuses to let that be the end of their story. Get up, take a deep breath, and keep moving.